Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Likes man.
1: Det blir underligt morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også. Men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Jeg har bingo på, nei, sprang på 35.
0: Sprang på 35?
1: Ja.
0: Ja vel, har du et bongnummer?
1: Bongnummer 17123.
0: 17123?
1: 17123.
0: Ja.
1: Ja
0: vel, hva navnet, nei, 17123. Det ble litt, litt feil her. Det var hvis de viser gjorde feil her. 17123.
1: Ja.
0: Der har vi det oppe, ja. Og hva navnet var?
1: Bjørg Østli.
0: Unnskyld?
1: Bjørg.
0: Bjørg, ja. Ok, bare les tallene dine.
1: Ja, det er 5, 25, 35, 77, 75.
0: Ja da, den er god den. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
1: Hei igjen.
0: Ja da, da er vi ferdig med spranget, og vi fortsetter på trippelhjørne og ei rekka. De tre siste tallene, det var 8, 35 og 68. Neste tall, 51. 51. Trettiseks, tre, seks. Tjueseks, to, seks. Syttiseks, syv, seks. Tolv. 1, 2. 29, 2, 9. 74, 7, 4.
2: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Ja, det var trippel på 29.
0: Trippel 29.
1: 35-0-16.
0: 35-0-16.
1: 25-26-29 og Linda Gjerde.
0: Linda Gjerde. Linda. Greit. Gratulerer med den.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det, ha det bra. Ok, da er vi ferdig med trippelen, og vi skal fortsette videre på et hjørne og en rekke. Og de tre siste tallene, det var da 12, 29 og 74. Og da er neste tall ut 53. 53. 17, 1, 7. 56. 5, 6. 71. 7, 1. 32. 3, 2. 10. 1, 0. 40, 4, 0. 70, 7, 0.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Hjørnet på nummer 6.
0: Hjørnet på 6.
1: Thomasen.
0: Thomasen. Lilian.
1: 25. Lilian Thomasen, ja. 25.59.
0: Ja, 25.59.
1: Ja, 38, 71, 6 og 77.
0: Ja da, den er helt korrekt, den der han gjør ned. Ja.
1: Okay,
0: gratulerer. Ja. Gratulerer. Ok, da skal vi fortsette videre på to rekker her. Og de tre siste tallene, det var 16, 39 og 6. Og første tall ut, det blir 48. 4-8. Elve. 1-1. Femtifem. 5-5. Seksti. 6-0. 15-1-5. 57-5-7. 44-4. 28-2-8. 84-8-4. 72-7-2. 61-6-1. 46-4-6. 19-1-9. 49-4-9. 83-8-3.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god. Hallo. Hallo, var den der? Nei, det var stilt her, og der... Nei, det var ikke noe der, så... Nei, vi fortsetter bare her da, med to rekke. 83 var siste tallet jeg leste opp. Neste tall ut. 62. 62. 62.
3: Bingo på 62. 14075.
0: 14075.
3: Ja. Berit Wold.
0: Berit.
3: Ja. 16 16 22 46 61 62 71 76 84.
0: Ja da, den ser helt riktig ut den, og vi får se om noen prøver å ringe inn her, men det var stilt på tråden, så jeg tror du får de 200 kroner der.
3: Greit, takk.
0: Ja, hei. Hei. Ja, den var to rekken god, og den gikk på tallet 62. Og da har vi neste omgang som er på tre rekke her. Og de tre siste tallene, det var 49, 83 og 62. Og vi har enda et lykketall, nummer 20, med oss i spillet her. Og har lest opp 44 trekk. Så Så då är nästa tal 62 var väl det jag läst. Så har vi 42. 4-2. Femtifire. 5-4. Fyrtiotre. 4-3. 85. 8-5. 66. 6-6. 14. 1-4. 4. Och där var då 50 track passert. Då är nästa tal ut 87. 87. 78. 78. 52. 52. 3. Nummer 3. 79. 79. 21. 21. 31. 3-1. 63. 6-3.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
2: Ja, da skal vi starte med sjette og siste spill. Og første tallet 53. 5-3. Fem-åtte. Førtito. 4-2. 70, 7-0. 38, 3-8. 88, 8-8. 23, 2-3. 64, 6-4.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Hallo?
4: Du, det var sprang på tallet 23.
2: Sprang på 23, ja.
4: Kontrollnummeret 2642. Navnet Kristine Antonsen.
2: Ja.
4: Tallene 23, 38, 42, 53 og 88.
2: Ja, det var et godt sprang.
4: Takk for det, du. Hei.
2: Hei. Hallo? Hallo? Nei. Da var det ingen flere. Så da fortsetter vi, og de tre siste tallene var 88, 23, 64. Og neste tall 8. Enkel 8. Og vi har trippel å gjøre noe ei rekke. 19. 1, 9. 14. 1, 4. 10. 1, 0. 13. 1, 3.
3: 13. Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
5: Ja. Det var hjørnet på 10.
2: Hjørnet på 10.
5: Ja.
2: Ja, kontrolltall.
5: 35, 39, 5.
2: 35. Det var 9, 35, var det det du sa?
5: 3, 5, 3, 9, 5.
2: 3, 5, 9, 3, 5. Ja.
5: Fikk du det rett nå?
2: Ja, kan vi si 35, ja. 9, 3, 5.
5: Nei.
2: Nei.
5: 3, 5, 3, 9, 5.
2: Ja, det var riktig.
5: Tone Kristiansen.
2: Tone Kristiansen. Ja, da skal du bare lese tall.
5: 1970-1088.
2: Ja, det var en god, godt hjørne.
5: Takk skal du ha.
2: Vær så god.
5: Hei.
2: Ja, hallo.
6: Ja, trippel på 13.
2: Trippel på 13. Og kontrolltall?
6: 3-5-3-1-7.
2: 3-5-1-3-7. Nei.
6: 3-5-3-1-7.
2: 3-1-5-7, ja. Navnet var?
6: Lisbeth Sjåfjell.
2: Ja, skal du bare lese tal?
6: 10-13-14.
2: Ja, det var en god trippel. Gratulerer. Ja.
6: Takk for den.
2: Ja.
6: Hei.
2: Hei. Da fortsetter vi på en rekke. Og de tre siste tallene var 14, 10 og 13. Neste tall er 49. 4, 9. Seks. Enkel seks. Fire. Enkel fire. Trettisyv. Tre, syv. 31. 3-1.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hey, hallo?
4: Det var bingo på tallet 37, kontrollnummer 26056.
2: 26056.
4: 056.
2: Ja. Monica Hol. Monica Hol. Ja, da skal
4: tallene 19, 37, 42, 58 og 88.
2: Ja, helt riktig. Gratulerer. Det er noe stilt her, så det ser ut som du får han alene.
4: Takk skal du ha.
2: Vær så god. Hei. Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene var 4, 37 og 31. Neste tall er 67. 6, 7. 84, 8, 4, 36, 3, 6, 32, 3, 2, 74, 7, 4, 11, 1, 1, 52, 5, 2, 76, 7, 6, 9, enkel 9, 7, enkel 7, 50, 5, 0. 17, 1, 7. 30, 3, 0. 89. 8, 9. 24, 2, 4. 72, 7, 2. 71, 7, 1. 86, 8, 6. 39, 3, 3, 9. Tjuesyv. To, syv. Femtini. Fem, ni. Sekstini. Seks, ni. Tjueseks. To, seks.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hei, hallo?
4: Det var bingo på tallet 69. Kontrollnummer 26052. Grete Torbergsen.
2: 6-0-2.
4: 26052.
2: 26052, ja.
4: Tallene 7. 19, 27, 38, 49, 58, 69, 71, 74 og 84.
2: Ja, hva var navnet igjen?
4: Grete Torbergsen.
2: Ja. Det er flere på tråden her, så vi får se.
4: Ja, den er grei. Hei. Hei.
2: Ja, hallo?
7: Det er sånn, det var bingo på 69 her da.
2: Ja.
7: Kontrollnummeret er 2619.
2: Navnet 2619.
7: Leif Stensland. Og tallene 7, 19, 24, 30, 32, 42, 53, 69, 71 og 84.
2: Ja, den er helt korrekt.
7: Takk skal du ha.
2: Vær så god.
7: Hei.
2: Hei. Da blir det deling. 100 kroner på hver. Då fortsätter vi på fullt hus. Och de tre sista var 59, 69 och 26. Nästa tal är 51. 51. Och vi har bägge lycketalen med. 54. 5. 4. Sekstifem. Seks, fem. Femtiseks. Fem, seks. Syttisyv. Syv, syv. 28, 2, 8, 55, 5, 5, 15, 1, 5, 29, 2, 9. Og der har jeg lest 50-tall. 2, enkel, 2. 43, 4, 3. 20, 2, 0. 5, enkel, 5. 73, 7, 3. 48, 4, 8. 60. 6, 0.
8: Ja, det är bingo på 48.
2: Bingo på 48. Och kontrolltalet.
8: Det är 17098.
2: Ja, och namnet var?
8: Ilona Pettersson.
2: Ja. Ska du bara läsa tal?
8: Ja. Då tar jag 5, 17, 14, 24, 20, 30, 43, 48, 52, 65, 67, 76, 72, 74 och 84.
2: Ja, det var en fin bingo där.
8: Ja, tusen takk.
2: Det ser ut som du är alene.
8: Joho!
2: Men vent, här ringer det in igen.
8: Ja,
2: det ringer in en till, så vi får se. Ja.
8: Det är greit.
2: Greit. Hej, hej. Hallå? Hallå? Nej. Då ser det ut som att du, Ilone får premien för sig själv. Vänt lite. Ett litet ögonblick. Hallå?
9: Ja, du har lagt det.
2: Har du bingo?
9: Hallå. Hallå.
2: Hallå. Nej, men det ser ut då som att hon får den premien på 3000. Och så må dere sende radio Bardufoss på blokka og postbox 2010 9326 Bardufoss, eller ta bild av hele spillesiden på og forsiden og legg som vedlegg i en e-post. Fyll inn med nødvendig informasjon og send bingo@bardufoss.no. Og
10: ja, så vil jeg bare minne dere om at det, på grunn av ferieavvikling så blir det ikke premieutbetaling før på neste tirsdag her da. Men da får dere bare ha en fin kveld videre da. Og velkommen tilbake på 17. mai.
2: Ja. Og takk for oss.
11: Radio Bardufoss.
12: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen.